장남 벌른 화인한 가짜라 지르슨 두신 눈문 지르가 와긴 은어 송명인 지르때 두신 어떤 눈문 지르 벌럭슨 덜다 오른 진는 막 노른 진은 닥사 꼬르반긴 여흐름이기 들고 맨친 지르기 흘리기 아무르지 스마샹 샤후강 상이공 얼굴은 뭐나 대내 돌불기 덕나 은대니 여지버수 친현왕이 왔다간 털어위에서 샤호강 얼리던 누굴라 미니는 은내 우측으로 발발 은발무디 발발 응지벨다 발화 야지벨 틈다 흠어버수 지리긴 여호시 발발 오른지배들 토블루를 왓도 먹어긴 자살 창서진 너를 벨드지 수시긴 와 순시긴 세란놀지 후침 벌벌 보롤 벨드나 응불다 능 세나르까르나 터위스 성지 오글제나 아이 화리지금이 땀은네 덥틀가르 뜻마가트르 가르바 베라다지 화리지금 베스테스로 떠대근 여긋을 덕금 은 이 고객이 흘리긴 위스 은퇴 배선 수글라 성지야 지민이 하이르기 상사 을따 어디로 올라 비 너구들인 대니 이제 딜은 딜릭트가 열고를 갔어 화리지기 치 홍노를 벨드 졸고 성지 오글라 깨고 더도들 비는 대니 해주 쓴네 수글라 하이르 여허 매진 나이도 터위스 늘째가 벌비 화리지 대는 멀쩍부지 샤후강 닥트럼 받는 성진의 을바까트르 벌벌 어떡인 뭐 이륵슨 자루 장준의 닥트르 벌벌 원너흐르 늘 독가라 하이르 독가라 받라 Сурамгын бэг очрий ич дэд өдөр дэнэ галлийн нёчонг мэн хөлөж ятл өлгрийн очр удан гэмэн бэни Акарин нар асхын жигүнээс мандж үч ятл хоёр жугаас хөнгөрг харан цугаар догор мэн чин дэнэ галлийн нёчон шүү Фэнжигийн бай Очиян сара хаяж Охшивэйн дур цагаан алтн хаяг чимглэн хайг хайгын бүсэн дэ тахтаржаага чангалж тэр өндөр цагаан алтан дуулаг тэр өнөр яхтлдар хөлөндөр луугийн талхтай готлиг өсгөж гарт хөргөл хөөж явсан буу тони мен чанг и цохсэр мен чин уван хөлг нуруугаараа шарав тэр үстэ чинхя уулун жиндэр дөхөлж зала томон жириги анхи салгаан авч бэлдэган жанчан тогн нөмн фотел бүтж хасгааны нөмн нэгэн илэрв хаалижи хэрсү өнөдөр та лавтун суу гарж ирэх магада өөр хүмэн гарвал алдаш боллоо гэд бэрэн гарж ижээ хаяг бол тог тогн нөмн илэрв гэрэрэв сэнжи ёо дагвар чангдрын насвана чи хаалижи мууне хаалижи мууне ло бэлтна бишэвал бол бэлтгүй юм ёо хийгэн ха ха обогч хүчин чин шанван хаалижи мууна очоон нар амган дөргөн хэл нэрэн дөргөн хэл миний барьчих төмөр шатмын доогор нэргүй чөтгөр сургадэ обогч чин амгсан өргөмжилсэн дэр файнан гажрын чиригин дүүд сүнжи өртөө үйн алдар мандахсан сүү шаншууны үрш ямуд өлчиж байсаар хөргүлэр амсгаж байж байсаар бертэн жевсэг өргөж жевсэг үж зүрж гарч